0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, почитувани слушатели, со вас е Маргарита Василева, еве ги накратко денешните содржини. Македонија се сочува со неблагодарни блокади, изјави во Охрид хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, и премиерот Христијан Мицкоски кажа, цитат, нема повеќе одстапки за идентитетот без разлика на цената. Подетално по 15 минути. Издавствените работници понатаму се обидуваат да го ограничат вирусот Ебола во Демократска република Конго, а речеси три децении по објавувањето на значајниот извештај Bringing Them Home за украдените генерации, владата има спроведено само 6% од препораките. И дали сте го виделе црвеното, црно и жолто знаме, како се вее покрај австралиското? Ова е абориджинското знаме. Тоа ги представува абориджинските луѓе во Австралија и нивната поврзаност со земјата, заедницата и приказните. За многу луѓе тоа е повеќе од знаме. Тоа е символ и подсетник на сила, обстанок и идентитет. Ке дознаете нешто повеќе кон крајот. Ете тоа се главните теми за денес, а сега останете со нас за најновите вести на SBS.

0: Подготовките се во тек за втората посета на индискиот премиер на Австралија. Неделата на национално помирување одбележана низ целава земја. Премиерот Христијан Мицкоски кажа, цитат, нема повеќе одстапки за идентитетот, без разлика на цената. И во спортот, федералната влада најави повеќе од 12 милиони долари за овогодинешното светско првенство во рагби лигата. Слушајте не. Индискиот премиер Нарендра Моди ќе посети Австралија, што според австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг, ќе биде шанса за двете земји дополнително да ги продлабочат билатералните врски. Посетата ќе биде втора посета на господинот Моди на Австралија по турнијата во мај 2023 година. Премиерот Антони Албанези го потврди патувањето, велики дека тоа наскоро ќе се случи. Во Индија за состанок на алијансата Quad Alliance, госпојата Вонг рече дека подготовките за прием на премиерот се во тек.
1: We very much look forward to Prime Minister Modi coming to Australia as a friend of our Prime Minister, as an important comprehensive strategic partner, but also because the Indian diaspora is such a valued part of our Australian community and our Australian society. It is a diaspora who makes an enormous contribution to Australia and they are enormously proud of their heritage.
0: Група жени и деца поврзани со групата IS беа претресени, а нивните уреди беа преземени од стана на полицајци по нивното пристигнување на аеродромите во Сиднеј и Мелбурн преку ноќ. Шпекулациите беа големи за тоа дали некоја од жените ќе се соочи со апсење, откако три жени поврзани со групата IS беа обвинети по нивното враќање во Австралија претходно во мај, но во сообштението на полицијата на Нов Јужен Велс и Викторија се вели дека полицајците не уапсиле членови на групата. Тие велат дека се во тек истраги за активностите на австралиците кои патувале во Сирија. Во сообштението се вели дека полицијата и заедничките работни групи за борба против тероризмот ќе продолжат да соработуваат со она што го опишаа како релевантни засегнати страни за да се обезбеди безбедноста на заедницата. Предупредување пред следнава вест содржи име на починато домородно лице. Посмртните останки на абориджински сточар кој починал во внатрешноста на Јужна Австралија во 1959 година, сега се враќаат во кантри за погреб. Томас Каул првично бил погребан локално по неговата смрт, додека работил како говедар на околу 65 годишна возраст, но неговите останки подоцна биле земени од полицијата откако поплави го оштетили неговиот гроб. Кога не била пронајдена семена врска, останките биле испратени во музеј. При неодамнешни истражувања, старешини успеале да го пронајдат по широкото семејство, кое побарале тој повторно да биде погребан во Националниот парк Уиджира, во близина на местото каде што работел. Се проценува дека посмртните останки на околу 10.000 абориджини биле собрани од музеи низ Австралија од 1870-те до 1980-те, при што музеот во Јужна Австралија чува околу половина од нив. Тие постепено се враќаат кај семејствата. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху потврди дека Израел ја проширува својата копнена операција во Либан, додека судирите со Хезболах се интензивираат на југот на земјата. Господинот Нетањаху на состанокот на кабинетот во Ерусалим изјави дека израелските трупи заземаат контролирани области и ја зајакнуваат безбедносната зона по должината на границата.
2: Under my direction and that of the Minister of Defense, together with the Chief of Staff, we are deepening our operation in Lebanon. The IDF is operating with large forces on the ground and is seizing controlled areas. We are fortifying the security zone to protect the northern communities.
0: Коментарите доаѓаат во време кога израелските сили и борците на Хезболах разменуваат оган во близина на реката Литани, стратешка област каде што големи делови јужно од реката остануваат под израелска војна контрола и покрај едномесечното примирие. Хезболах вели дека лансирал ракети, артилерија и експлодирал рачки напади со безпилотни летала насочени кон израелски војници и возила во регионот Набатие. Министерството за здравство во Либан вели дека повеќе од 3100 луѓе се убиени од почетокот на војната. Луѓето кои примаат социјална помош ќе бидат насочени кон нов систем на услуги за вработување според реформите што ќе ги утврди федералната влада. Министерката за труд Аменда Ришворт ќе го искористи својот говор во Националниот пресклуб денес за да ги открие промените што ќе вклучуваат три нивоа на поддршка и ќе стават крај на така наречените барања one size fits all, една големина одговара на сите за барателите на работа. Повеќе од 1 милион австралици се должни да посетуваат приватни даватели на услуги за вработување според шема од 2 милиарди долари годишно. Но системот за меѓусебни обврски е преплавен со жалби, вклучително и во два извештаи на омбудсменот на Комонвелтот, во кои е утврдено дека суспензијата на социјалната помош на многу луѓе поради неисполнување на нивните барања за барање работа може би била незаконска. Во вести од Македонија, хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ по средбата со неговиот домаќин премиерот Христијан Мицковски од Охрид порача дека неправдата врз Македонија во изминатите години во однос на незиниот европски пат нема никакво оправдување, оценувајќи ги за неблагодарни блокадите со кои се соочува во процесот. Господинот Пленковиќ изјави дека неговата земја сака да помогне да се забрза процесот за членство на Македонија во Европската унија, оценувајќи дека македонската влада напредува многу добро во исполнувањето на критериумите за членство. Премиерот Христијан Мицковски на конференцијата додаде дека фокусот на владата останува на внатрешните реформи и интеграцијата во ЕУ и дека нема повеќе простор за идентитетски отстапки или чекори назад кога станува збор за националните определби, без разлика на цената на евроинтегративниот пат. Комесарот за расна дискриминација на Австралија вели дека федералната влада мора брзо да дејствува за да ја спроведе националната рамка против расизмот. Human Rights Commission, Комисијата за човекови права, пред 18 месеци го објави првиот национален план на земјата за елиминирање на сите форми на расизам, документ што содржи 63 препораки што ги опфаќаат работните места и различните сектори, вклучувајќи го правото, образованието, здравството, медиумите и уметноста. Зборувајќи пред Сенатот, комесарот Гиридаран Сивараман рече дека се уште чека да чуе официјален одговор или очекувана временска рамка за одговор и додаде дека е важно да се справи со сите форми на расизам.
3: These are difficult conversations. The same themes and topics are being explored by Commissioner Bell in the Royal Commission into Antisemitism and Social Cohesion because the difficulty often arises from the friction between expressions of self-determination and racism. I just think it's actually about building racial literacy as a whole and understanding people's experiences, including in terms of, I think important to note here, First Peoples and the need for self-determination and sovereignty for First Peoples on this continent.
0: Водечка добротворна организација ги повика австралиците да ги слушаат гласовите на домородните народи и да ги поддржат решенијата обликувани од заедниците на првите нации, додека групата ја одбележува неделата на национално помирување. Председателот на Сдруженијето Сент Винсент де Пол Сосајти, Марк Гајтани, вели дека многу луѓе што ги поддржале биле домородни, што го одразува влијанието на меѓугенерацијската неповолност во домувањето, приходите и пристапот до основните услуги. Ко-председателите на Uluru Dialogue Pat Anderson и Меган Дейвис рекоа дека владите продолжили да објавуваат политики, прегледи, истраги и програми без соодветна консултација со домородните заедници. Архитектите на Uluru Statement from the Heart велат дека извештаите за затворање на јазот не покажуваат напредок и дека критичните проблеми со кои се соочуваат некои домородни заедници драстично се влошиле. Групата за мониторинг на интернет NetBlocks вели дека податоците во живо покажуваат делумно обновување на интернет конекцијата во Иран. Иранскиот председател Масуд Пезешкиан наводно издал наредба за повторно отворање на пристапот до интернет во земјата по прекинот што траел, речиси 90 дена. Властите првично го воведоа прекинот на 8 јануари како одговор на антивладините протести, при што врските постепено се враќа во нормала пред да се иницира ново блокирање кога започнаа нападите на САД и Израел на 28 февруари. Портпаролката на иранската влада Фатемех Мохаджерани вели дека специјална работна група гласала за повторно овластување на пристапот до интернет за населението.
4: After repeated meetings, the headquarters reached the conclusion that internet access should be reopened and the president's directive was conveyed to the communications ministry. We hope that in the coming days we will quickly be able to restore these legitimate rights to the people.
0: Акциите на италијанскиот производител на луксузни спортски автомобили Ferrari падна за повеќе од 8% по лансирањето на првото целосно електрично возило на компанијата. Семениот автомобил со 4 врати и 5 седишта, чија цена е близу 900.000 долари австралиски, означува радикално одстапување од спортските автомобили на Ferrari со минималистички изглед развиен од поранешниот шеф за дизајн на Apple, Джони Айв. Автомобилскиот инженер и уредник на списанието Autocar star Matt Prior вели дека новиот модел добил мешани критики.
5: The internet has made up its mind, hasn't it? If you've seen any of the comments on it and it's not universally loved from the outside, the interior is fantastic. And I think everybody who saw it thought the interior is really terrific. I mean, it's been designed by people who have a lot of experience at designing user interfaces.
0: Мексико вели дека спроведува мерки за скрининг како одговор на епидемијата на ебола во Централна Африка пред светското првенство на FIFA. Мексико е еден од трите ко-домакини на прошереното турнирско првенство со 48 екипи кое се одржува од 11 јуни до 19 јули заедно со САД и Канада. Министерот за здравство на земјата Дејвид Кршеновиќ вели дека луѓето кои престојуваат или патувале низ Демократска Република Конго, Уганда или Јужен Судан во последните 21 ден да ги презакажат патувањата во Мексико. Тој вели дека протоколите се спроведуваат и на меѓународните аеродроми.
6: We will have health filters at international airports. We have preventative measures and we will also carry out a review of documents and of the itinerary that passengers may have had. Because they may not have necessarily arrived from those places, but may have been in Europe or in some other country.
0: Владата на Албанезе објави финансирање од 12,4 милиони долари за поддршка на светското првенство во рагби лигата оваа година во октомври. Федералната министерка за спорт Аника Уелс вели дека финансирањето ќе ја овозможи на Австралија да се покаже како лидер во организирање меѓународни спортски настани пред игрите во Брисбен 2032. Турнирот ќе се одржи во Австралија, Нов Зеланд и Папуа Нова Гвинеја и ќе учествуваат 26 екипи од 16 земји кои ќе играат 51 натпревар во текот на 5 недели. Австралија и Нов Зеланд ќе го отворат надпреварот за мажи на 15 октомври, додека Джилерус играат против Самоа во првиот надпревар во купот за жени ден подоцна. И од најновата курсна листа денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и за 37,67 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,56 македонски денари, а еврото за 61,18 македонски денари. И за крај времето за утре, Перт, намалување на врнежливоста 20 степени во Аделаид делумно облачно 18. За Мелбурн можни услови за дожд 17, Хобарт послаби врнежи 18. Камбера дожд 18, исто и во Сиднеј дожди 22. Во Брисбен дожди услови за бура 23 степени, Дарвин сончево 31, Алис Спрингс сончево 19. Ке слушнавте главните вести на SBS за 27 мај по неколку промотивни пораки. Вниманието ќе го свртиме и на најновите настани во Македонија.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
11: SBS Audio.
12: Притиснете play за соодветни содржини на вашата брамова должина.
13: SBS Chill.
14: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
15: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
16: SBS Hindi уплапт карвата е.
17: Far from the partisan politics.
18: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
19: sbs.com.au/audio.
0: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Продолжуваме со најновото од Македонија. Еве ги главните теми. Македонија се соочува со неблагодарни блокади, изјави во Охрид хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ. Тој кажа дека Хрватска сака да помогне процесот да се забрза. Премиерот Христијан Мицкоски кажа, цитат, нема повеќе одстапки за идентитет без разлика на цената. Од СДСМ велат Мицкоски не сака во ЕУ, а од власта возвраќаат Венко Филипче е специјален бугарски пратеник. Продолжува силната поддршка на Европската унија за реформите и јакнењето на капацитетите на МВР. Представници на подмладоците на партиите подпишаа декларација за европски вредности и пратениците го изгласаа заемот од 260 милиони евра. Од СДСМ велат ке има и ново задолжување од 350 милиони евра. Денешниот извештај од Македонија го подготви Милчо Јовановски.
19: Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ по средбата со неговиот домакин премиерот Христијан Мицкоски од Охрид порача дека неправдата врз Македонија во изминатите години во однос на нејзиниот европски пат нема никакво оправдување, оценувајќи ги за неблагодарни блокадите со кои се соочува во процесот. Сакаме да помогнеме да се забрза процесот за членство на Македонија во Европската унија, изразувајќи надеж за можно заедничко решение на ова прашање на престојниот самит на Западен Балкан во Тиват, Црна Гора, рече Пленковиќ и додаде. Хрватска е конзистентна и ве поддржува од првиот ден на некој начин. Се сеќавам на тие моменти во 2000-те години кога Хрватска беше чекор зад вас, а сега сме членка на ЕУ. За оваа ситуација која е неправедна и која бара тие процеси да се одблокираат и да се направат клучни чекори за членството, ќе настојуваме да ви помогнеме, изјави Пленковиќ и додаде. Неправдата врз Македонија нема никакво оправдување за патот на земјата. Многу го ценам ентузијазмот за членство во Унијата и покрај сите блокади кои се неблагодарни, изјави Пленковиќ на заедничката пресконференција со Мицкоски, оценувајќи дека македонската влада напредува многу добро во исполнувањето на критериумите за членство во ЕУ. Нема повеќе простор за идентитетски отстапки или чекори назад кога станува збор за националните определби, без разлика на цената на евроинтегративниот пат, изјави премиерот Христијан Мицкоски на пресот со неговиот хрватски колега Пленковиќ и додаде дека фокусот на владата останува на внатрешните реформи и интеграцијата во ЕУ.
20: За жал, се додека билатералните спорови и така наречениот булинг кон нас од страна на некои земји членки, односно во случајот една земја членка, се наша препрека за да бидеме дел од тоа семејство, ова што одамна го заслуживме, за жал, ќе се оддалечува и ќе се оддалечува. Но ние не губиме надеж, не губиме енергија, туку напротив, ќе продолжиме силно да работиме како што работиме овие, би рекол, нецели две години од како сме избрани како влада и очекуваме дека ќе добиеме таа шанса да бидеме дел од тоа семејство во кое што сме таму. Но нема повеќе можности за идентитетски отстапки, нема повеќе можности за чекор назад кога станува збор за нашите, би рекол, национални одредници, кукава и да е таа цена која што треба да ја платиме. Ако е тоа цената која што треба да ја платиме и покрај тоа што сме вистинскиот фронтранер, оваа влада, додека оваа влада, е подготвена да ја плати таа цена, ќе чекаме некои други подобри времења.
19: Во однос на писмото на германскиот канцелар Фридрих Мерц до лидерите на ЕУ, со кое повикува за иновативни решенија за забрзување на процесот на проширување, ставајќи посебен фокус на Украина, но и на земјите од Западен Балкан и Молдавија, хрватскиот премиер изјави. Дадени се политички сигнали кон Украина за приспособено членство, кое приближно одговара на полноправното членство. Во тоа писмо се споменуваат и други земји од југоисточна Европа, за кои треба да се најде решение. Позицијата на Хрватска е многу јасна. Ако се откажеме од концепцијата на така наречени индивидуални заслуги за секоја земја посебно, ако се прават некакви кратенки, односно пократки патишта, или ако се трансформира перспективата за членство, во овој случај најмногу за Украина, тогаш мораме да гледаме како тоа се однесува и на сите други. Значи, не може да има кратенки за едни, а бавност за други. Тоа е вистинската позиција, изјави премиерот Андреј Пленковиќ. Двајцата премиери во Охрид подпишаа договор за стратешка соработка меѓу владите на двете земји, што, како што беше истакнато, представува нова етапа во билатералните односи меѓу Скопје и Загреб. Исто така беше подпишан и договор, односно меморандум за разбирање и соработка меѓу Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини и Хрватското министерство за економија. Премиерите Митковски и Пленковиќ на заедничката пресконференција по подпишувањето на договорите истакна дека со они се продлабочуваат и онака добрите и пријателски односи меѓу двете земји. Беше посочено дека Хрватска е наш сојузник во НАТО, како и земја членка на Европската унија, останува еден од нашите главни партнери и поддржувачи во евроинтегративниот процес. Опозицијата одбројува денови и го обвинува премиерот Митковски за кочење на реформскиот пат. Од власта со контраобвинувања до лидерот на СДСМ Филипче, кому му го доделуваат епитетот специјален бугарски пратеник. Од двата табори продолжија со препокувањата за евроинтеграциите. Социјалдемократите се настав дека власта ја замајува јавноста за реформската агенда и во партиското сообщение велат. Пет дена до уштено на исполнато ветување и уштена голема лага. За две години непотполно завршија две точки, а сега најанаш ке ги завршат сите 10. Наместо да обвинува ЕУ дека го загрозува македонскиот идентитет, нека ги внесе малцинствата во уставот или нека излезе Митковски пред граѓаните да признае дека не сака членство во ЕУ, затоа што се плаши од европските правила, европското обвинителство, затоа што тоа ќе значи одговорност, се вели во сообщението на СДСМ. Обладачката ВМРО-ДПМНЕ се настав дека со млесувањето на бугарите во уставот, сушно започнува серијата други барања од бугарските власти кои се однесуваат на македонскиот јазик, историја, култура и идентитет. Портпаролот Валентин Маласиевски на прес рече:
1: На Бугарија и Румен Радев не име само до внесување на 2 до 3000 луѓе во уставот на Македонија кои се чувствуваат како бугари, напротив, тие сакаат комплетно да ја редефинираат македонската историја, македонскиот јазик, култура и идентитет. Венко Филипче и СДС за власт, за амнестија од криминалите, за да можат повторно да ја крадат државата и за моќ. За само еден ден би ја продале државата и око нема да им требне.
19: Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски отвори средба со амбасадорот на ЕУ во Македонија, Михалис Рокас, на која беше потврдена одличната соработка и континуираната поддршка што ЕУ ја обезбедува за Министерството за внатрешни работи во процесот на спроведување на реформите и унапредувањето на институционалните капацитети. Тошковски изрази благодарност за досегашната поддршка од ЕУ, особено во делот на исполнување на критериумите поврзани со европската интеграција на државата преку реализација на проекти во рамки на ИПА инструментот за предпристапна помош, како и активностите предвидени со реформската агенда. Соговорниците разговараа и за тековните активности во рамки на програмите за прекугранична соработка, како и за приоритетните области од заеднички интерес, со акцент на тамошно продлабочување на партнерската соработка, се вели во сообщението од кабинетот на министерот Тошковски. Во Скопје во организација на Институтот за економски стратегии и меѓународни односи Охрид, а со поддршка на ЕУ, беше одржан свечен настан на кој претставителите и представниците на подмладоците на политичките партии ја потпишаа декларацијата за европски вредности, демократска култура и општествена кохезија. За Институтот Охрид настанот е силна потврда дека младите политички генерации имаат капацитет, зрелост и свест да дадат заеднички придонет кон демократска и европска Македонија. Заемот од меѓународни банки од 260 милиони евра, јавниот долг што се приближува до 11 милиарди евра и фискалната стратегија 2027-2031 предизвикаа жестока расправа во собранието помеѓу власта и опозицијата. За опозицијата власта за две години ја задолжила државата за нови 2,5 милиарди евра. Власта пак со обвинување дека СДСМ, додека била на власт, го големила долгот 100%. Опозицијата реагираше и за отсутството на министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска од расправата на седницата. Од собраниската говорница, заменик министерот за финансии Никол Чеанкуловски ја бранеше и фискалната стратегија и задолжувањето.
21: Кој пример сте вие да кажувате нова влада која што безбедува 6 квартали поред економски раст на државата во просек од 3% раст на бруто домашниот производ, кога во периодот од 2017 до втор квартал од 2026 двојно го зголемивте јавниот долг со просечен раст економски на бруто домашниот просек од 1,9%.
19: Му реплицираше пратеничката Сања Лукаревска од СДСМ.
22: Морам да ви честитам, навистина го оправдавте се она кое што се движи во насока дека сме трета економија во Европа. И за ова ЕПП, навистина ви посакувам секоја чест, затоа што Во вашата програма никаде не слушнавме дека ќе бидеме трета економија во Европа, па еве сме.
19: Опозицијата со обвинување дека буџетот е во лоша кондиција и земјата се задолжува за крпење буџетски дупки, вела дека 77% од буџетскиот дефицит е искористен, а се повикаа и на изјавата на гувернерот Трајко Славески дека дефицитот ќе достигне 6%. Пратеникот Патмир Битичи од СДСМ кажа:
2: Ова пресметка може би многу брзо ќе биде застарена, затоа што самата министерка во својата објава на Facebook отвори ново прашање, а таа напиша дека од евроврзницата од 700 милиони евра половина е сервисирана, а остатокот треба да се сервисира во јуни. И затоа прашањето, дали владата веќе подготвува нова должничка епизода од околу 350 милиони евра?
19: Од СДСМ стравува дека следува уштедно задолжување од 350 милиони евра, но и од тоа дека со вакво темпо на задолжување до 2030 година ќе треба да се вратат приближно 3 милиарди евра само за камати. Пратеникот од владачкото мнозинство Бојан Стојановски се потруди да објасни зошто се зема кредитот и рече:
3: Дел од овие средства, од овие 260 милиони евра, ќе се искористи за да се исплати стар долг од 350 милиони евра од евроврзница издадена 2020 година. Ајде еден нека излезе од владиното мнозинство и нека ми каже, кај се тие 700 милиони евра што оваа држава ги зела 2020 година?
19: Пратениците со 65 гласа за и 14 против го изгласа за задолжувањето од 260 милиони евра кај меѓународните банки.
0: Мелчевановски извести од Македонија, а извештеот, вестите и програмата, да ве подсетам, ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Слушате SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Здравствените работници се обидуваат да го ограничат сојот на вирусот Бундибугио во Демократска република Конго, за кој во моментов нема одобрена вакцина или третман. Светската здравствена организација вели дека епидемијата на ебола, што се шири низ источниот дел на Демократска република Конго во соседна Уганда, може да биде многу поголема отколку што е официјално пријавено. Како што известува Хана Ходсон, во градови како Гома и Бунја, семејствата се уште се обидуваат да го продолжат секојдневниот живот среде растечките стравувања дека епидемијата се шири надвор од контрола. Во Гома, источен Конго, возилата се запираат на контролните пунктови, каде што на патниците им се наредува да ги мијат рацете, да носат маски и да се подложат на проверка на температурата. Комерцијалниот центар со повеќе од 2 милиони луѓе регистрираше потврден случај на ебола, што ги натера властите да ги заострат здравствените мерки во училиштата, канцелариите и јавните згради. Генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Аданом Гебрејесус, вели дека епидемијата се смета за сериозна закана и го проценува ризикот од епидемија како висок на национално и регионално ниво, а низок на глобално ниво.
2: WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level.
1: Во источен Конго епидемијата ги открива тензиите меѓу ожалостените семејства и здравствените власти кои се обидуваат да го спречат ширењето на вирусот. Во градот Руампара полицијата испука предупредувачки истрели и солзавец откако роднините на популарен локален фудбалер отфрлија безбеден погреб организиран од здравствените работници, инсистирајќи дека починал од тифус, а не од ебола. Здравствените власти велат дека небезбедните погреби остануваат еден од водечките двигатели на преносот, бидејќи телата можат да останат многу заразни и по смртта. Сепак некои жители велат дека се обидуваат да ги заштитат своите семејства.
3: I just took precautions to protect myself and my family. I bought them masks and I spoke to them about the measures to respect to protect themselves from this disease.
1: Епидемијата сега се прошири стотици километри надвор од нејзиниот оригинален епицентар во покрајната Итури во Јужен Киву. Властите во соседна Уганда ги заоструваат контролите, а јавниот превоз на патници од Демократска република Конго е суспендиран 4 недели. Постојаниот секретар на Министерството за здравство на Уганда, Диана Атвајн, вели дека прекуграничното движење значи дека заканата останува зголемена. Со оглед на близината на Уганда во епицентрите и силните прекугранични врски, што вклучуваат трговско движење за други економски активности и директни летови, ризикот од понатамошен увоз останува висок.
4: Given Uganda's proximity to the epicenters and strong cross-border linkages that include trading, movement for other economic activities, and direct flights, the risk of further importation remains high.
1: Светската здравствена организација вели дека речиси 600 сомнителни случаи и повеќе од 130 сомнителни смртни случаи сега се поврзани со епидемијата во Конго и Уганда. За разлика од почестиот заирски сој на ебола, во моментов нема одобрена вакцина или третман за варијантата Бундибугио, што ја предизвикува епидемијата. Научниците се тркаат да тестираат експериментални вакцини, додека агенциите за помош извршуваат воздушно транспортирање на залихи и градат изолацијски оделенија во погодените области. Но телото, наречено Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, вели дека вистинскиот обем на епидемијата може да биде многу поголем отколку што покажуваат сегашните бројки.
5: This outbreak is being like an iceberg. We've seen the top of the iceberg. The top is, as we get closer to it, pretty large. Now, what we know about icebergs is it's bigger under the water than it is above the water. So I think the WHO is now into the many hundreds of cases and hundreds of deaths. But the truth of the matter is the real numbers will be much bigger than that.
1: Во меѓувреме, многу жители велат дека животот мора да продолжи. Заразата е опасна затоа што нема ниту вакцина, ниту лек. Најдобрата превенција е да се мијат рацете со вода и сапун или да се користат хидроалкохолни раствори. Хакиз Мана во својата порака до населението рече дека сите треба да прифатат дека епидемијата е реална.
3: We must understand that the disease exists and is real. It's dangerous because it has neither vaccine nor medicine. The best prevention is to wash your hands with water and soap and to use hydroalcoholic solutions. My greatest message to the population is that everyone accepts that the epidemic is real.
0: Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
1: Речи си три децении по објавувањето на значајниот извештај Bringing Them Home за украдените генерации, австралиската влада има спроведено само 6% од препораките. На Национален ден на извинување 26 мај, застапниците повикаа на владина акција за подобра подршка на преживеаните и нивните семејства. Извештајот на Седни Ленг за SBS News го пренесува Радица Бојковска-Димитровска.
6: Во 1997 година беше објавен значајниот извештај за украдените генерации, насловен Bringing Them Home. Речиси три децении подоцна, само 6% од 83-те препораки во извештајот се спроведени. На 26 мај се одбележува Националниот ден на извинување, ден посветен на сеќавање и оддавање почит на домородните деца кои биле насилно одземени од своите семејства помеѓу 1910 и 1970 година. Припадничката на народот Јавури Шанан Дотсон, извршна директорка на Фондацијата за исцелување, вели дека ова е ден кога нацијата е повторно повикана да се соочи со едноставната, но болна вистина, дека владите во оваа земја, како што вели, одземаа бебиња и деца од нивните семејства, нивната култура и нивната заедница.
7: It is the one day each year when this nation is asked again to face a simple, devastating truth that governments in this country took our babies and our children from their families, their communities, their culture and their country. That they did this over generations and that they did this on purpose. This is not history. The people who lived through these policies are our aunties, our uncles, our parents, our grandparents, our cousins. They are sitting beside you.
6: Таа вели дека по сите овие години нема оправдување за неактивност, особено што извештајот Bringing Them Home ги внесе тие вистини во парламентот, а преживеаните, како што вели, седнаа пред непознати луѓе и направија нешто што е едно од најтешките нешта за човек. Повторно ги отворија своите најдлабоки рани, често за прв пат, верувајќи дека ако нивната болка стане дел од јавниот запис, оваа земја ќе се промени.
7: 29 years ago, the Bring Them Home report carried those truths into Parliament. Survivors sat in front of strangers and did one of the hardest things a person can do. They reopened their deepest wounds, often for the first time, believing that by putting their pain on the public record, this country would change. The report that followed made 83 recommendations. It was not just a list, it was a roadmap. For healing, for justice, for reparations, a set of concrete steps to say this is how we begin to make this right.
6: Во 2008 година, тогашниот премиер Кевин Рад упати официјално извинување до украдените генерации.
8: As Prime Minister of Australia, I am sorry. On behalf of the government of Australia, I am sorry. On behalf of the Parliament of Australia, I am sorry. And I offer you this apology without qualification.
6: Но со приближувањето на 30 годишнината од извештајот и со само 5 спроведени препораки, застапниците велат дека извинувањето без конкретна акција не е доволно. Овој национален ден на извинување, Фондацијата за исцелување и достави на сојузната влада двегодишен акциски план, повикувајќи ги лидерите да го исполнат ветувањето дадено со извинувањето. Шенан Додсон вели дека планот е практична алатка за напредок во исцелувањето и правдата.
9: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: In 2026, it is still happening, it is still real, and babies are still being ripped out of their mother's arms.
3: Фондацијата за исцелување наведува дека преживеаните се несразмерно застапени меѓу постарите австралици со полошо здравје и пониски приходи. Господица Додсон вели дека со оглед на тоа што многу преживеани веќе се во поодмината возраст, спроведувањето на препораките станува се поитно.
4: Most survivors are now eligible for aged care, and we still need to see a better trauma-informed and culturally safe approach for survivors, particularly, for example, ensuring that they have fully subsidised co-payments so that they're not having to be out of pocket for costs to support them as they age with dignity at home.
3: Марион Скримгур е федерална пратеничка за изборната единица Лингијари во северната територија. Незиниот татко бил насилно одземен како дете во Централна Австралија. Таа вели дека на сите припадници на украдените генерации треба да им се обезбеди дополнителна подршка за нивното искуство со цел грижата за стари лица да не создаде нова травма.
5: It is also proposed that there be a Stolen Generations Access and Prioritisation Card and a formal escalation pathway for survivors, aged care complaints, delays and inquiries, and that Stolen Generation organisations be provided with additional dedicated funding over 4 years to assist our remaining survivors in navigating their respective aged care journeys.
3: Шанон Додсон вели дека извинувањето покажува сочувство, но акцијата создава правда и дека се надева оти до следната година ќе има вистински напредок.
6: Sorry signals compassion, but action creates justice. My hope is that when we gather again next year for the 30th anniversary, we will not just be marking another date. We will be able to point to real changes. To every survivor and family here today, we see you, we hear you, we carry your stories with us. Actions speak louder than words. It's time to move from sorry to action.
3: Слушајте извонредни приказни на кој било мобилен уред, бесплатно. Одете на sbs.com.au/macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
7: Абориджинското знаме, символ на идентитет и припадност.
8: SBS.
9: SBS.
8: SBS.
9: SBS.
10: SBS.
11: SBS радио.
7: Дали сте го виделе црвено, црното и жолтото знаме, како се вее покрај австралиското знаме? Ова е абориджинското знаме. Тоа ги представува абориджинските луѓе во Австралија и нивната поврзаност со земјата, заедницата и приказните. За многу луѓе тоа е повеќе од знаме, тоа е символ и подсетник за сила, обстанок и идентитет. Денешната репортажа од серијата прилози Australia Explained и подготви Никја Хатчингс. Иако Австралија има едно назначено национално знаме, таа препознава три, вклучувајќи го абориджинското знаме и знамето на островјаните на Torres Strait. Не секогаш постоело абориджинско знаме. Знамето е дизајнирано во 1971 година од уметникот и активист од Луритија и Бомбај, Uncle Harold Thomas, првиот абориджински дипломиран студент на Јужноавстралиското училиште за уметност. Знамето првпат беше развеано на 12 јули 1971 година на протест за права на земјиште во Аделајд, на она што

0: Тогаш се нарекуваше Национален ден на абориджините, термин што сега се смета за застарен. Една година подоцна стана моќен символ во абориджинската амбасада со шатори во Камбера, представувајќи ги правата на земјиште и самоопределувањето. Во 1995 година австралиската влада формално го призна како официјално знаме на Австралија. Неговиот дизајн е едноставен, но значаен, црна за абориджините, црвена за земјата и поврзаноста со земјата, а жолтиот круг за сонцето во центарот на животот. Жената од племето Гамерој и уметница во подем Джейд Бренен објаснува што гледа на знамето.
1: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation.
0: Та вели знамињата представуваат идентитет. Кога го гледам знамето, ја гледам мојата земја, ги гледам моите луѓе и го гледам сонцето, кое е создавањето. Сонцето е она што ги изближува луѓето и нашата земја. Тоа е нешто што го носиме. Нашата земја е толку важна за нас. Тоа е нешто што треба да се покаже. Поседувањето на знамето во основа покажува кои сме ние како нација, како абориджини. За да разбереме како работите се менуваат со текот на времето, ќе слушнеме од Анти Сузан Кендал, припадничка на народот Wanneroo. Таа пораснала во регионалниот град Кондуболен во Нов Јужен Велс во 1960-те и 70-те години. Таа се сеќава на времето пред знамето да биде пошироко познато. Незиното прво сеќавање на абориджинското знаме не е во училиште, ниту во канцеларија на Совет, туку на телевизија.
2: I actually saw the flag on TV in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
0: Та вели го видела знамето на телевизија на еден протест. Медиумите во тоа време беа негативни. Стануваше збор за овие луѓе што протестираат. И еве го ова знаме што изгледаше како германско знаме, но не беше баш германско знаме. Тоа беше моето прво искуство да видам абориджинско знаме. Потоцна, кога Анти Сузан стана наставничка, знамето се уште не беше нормален дел од училишниот живот, вели таа.
2: In the beginning of my teaching experience, wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
0: За незината генерација, знамето беше нешто што можеби ќе го видеа на протест или на телевизија. Знамето се уште не беше редовен дел од секојдневието на Австралија. За помладите абориджински луѓе како Джейд, искуството е многу различно. Тие растат со абориджинското знаме околу нив. Джейд го поминала детството во Матровил, во источниот дел на Сиднеј. И таа многу јасно се сеќава на еден мурал.
1: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matroville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Koori flag mural, and it was so big, it was overwhelming for my little body.
0: Джейд вели, не се сеќавам на првиот пат, но од секогаш го имало, мислам дека најмногу го видов во областа каде што пораснав, во Матровил, одејќи кон Кајара. Одев низ една градинка таму и само се сеќавам дека имаше еден голем мурал со знамето на Koori, абориджините, и беше многу големо за моето мало тело. И како што Джейд растела, така и појавата на абориджинското знаме стануваше се почеста.
3: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: Го гледавме знамето на облека или на привремени тетоважи во училиште и ги менувавме во тоалетите. Утешно е да знаеш кој е со тебе, особено кога сите изгледаме различно. За неа, знамето и помага да ги препознае другите толпи и сојузници и кажува кој е со неа, дури и во толпа. Кога абориджинското знаме стана официјално знаме на Австралија во 1995 година, Aunty Susan на почетокот забележа мали промени.
2: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police did that. You saw it once. And you just thought, that's great.
0: Та великогастана официално и знамењата се веја, забележувавме дека Советот го има знамето, но училиштото го немаше и полицијата го немаше. Ке го видевме еднаш и си помисловавме, па тоа е одлично. Со текот на времето, абориджинското знаме премина од редка во нормална појава.
2: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows, whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people.
0: Ќе видевме мали налепници со абориджинско знаме на автомобилите. Обожавам да го гледам тоа. Секој знае, без разлика дали го прифаќа или е горд на него, не е важно. Сега е таму, легално е. Тоа е абориджинско знаме, го представува нашиот народ. За Джейд, знамето на влезот од зграда го менува чувството на самиот простор.
1: When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there. Usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
0: Кога влегувам во некој простор, вели таа, сакам да се чувствувам прифатена и да знам дека знамето е таму. Обично тие се напред каде што сте добре дојдени. Навистина е важно младите од првите нации да видат знамења што ги пречекуваат во просторот. За двете жени знамето на јавни места, пред училиштата, на мостовите, на митинзите, на облеката и тетоважите стана силен извор на гордост и поврзаност. Постои друг дел од оваа приказна. Со години имаше правна и културна дебата за тоа кој може да го користи абориджинското знаме. Анкл Харолд Томас, како дизајнер, ги држеше авторските права за знамето. Тој ја лиценцираше неговата употреба, вклучително и на приватна компанија, која го контролира знамето на облека и стока. Ова значи дека некои абориджински организации и заедници добија правни писма и им беше кажано дека не можат да го користат знамето на мајци или производи без дозвола или плаќање такси. Како одговор, модната етикета, предводена од абориджините Clothing the Gaps и сојузниците, ја започнаа кампањата «Ослободете го знамето». Тие инсистираа на владина акција за знамето да се третира како и други национални знамења, а не како приватно лого. По години јавен притисок и кампањи, владата на Комонвелтот објави во 2022 година дека ги стекнала авторските права за абориджинското знаме од Uncle Harold Thomas. Абориджинското знаме сега е бесплатно за јавна употреба, како и австралиското знаме. Луѓето можат да го стават знамето на облека, уметнички дела и стоки без да плаќаат лиценцирани такси или пак да им се заканува некој со судска постапка. За многумина се чини дека знамето конечно им е вратено на луѓето што ги представува. Гледајќи наназад, Анти Сузен вели дека знамето помогнало да се промени начинот на кој луѓето ја гледаат абориджинска Австралија. Но таа се уште верува дека има уште многу да се работи на абориджинското прашање.
2: The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially the Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud you're here and proud of your own flag.
0: Анти Сузен вели абориджинското знаме значи нешто. Сега секој знае за што станува збор и кого представува. Уживајте и научете ја културата, вели Анти Сузен, особено абориджинската култура, бидејќи тука живеете. Разберете ја, не мора да ја живеете, току разберете ја и бидете горди. Бидете горди што сте тука и горди на вашето знаме. Сега кога ќе го видите абориджинското знаме, знаете што представува и ја знаете неговата историја. Да се разбере ова е еден чекор кон подлабокото разбирање за Австралија.
4: SBS.
5: SBS.
6: SBS.
7: SBS.
8: SBS. SBS Radio.
0: И ето тоа беа нашите денешни содржини, а време сега за подсетување на главните вести на SBS. Подготовките се во тек за втората посета на индискиот премиер на Австралија. Неделата на национално помирување е одбележена низ целава земја. Премиерот Христијан Мицкоски кажа, цитат, нема повеќе одстапки за идентитетот без разлика на цената. И во спортот, федералната влада најави повеќе од 12 милиони долари за овогодинешното светско првенство во рагби лигата. И тоа е се за денес, почитувани слушатели. Следната програма е утре во 12, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. А тогаш од Маргарита Василева, до слушање.